Kuda kawa kanga isi ba kai kwe ye kasi tomba si I kala tamu si I kori kala tamu si misi gisi inti si hanu kwa ta gisi si kwa si diseli ye kasi tomba si I kala tamu si ye kasi tomba si I kala tamu si ye kasi tomba si I kala